0: Ustanko
1: na Radio 180.
2: Iz Belgije prihaja današnji Ustanko. Jan Lejers in Paul Michels sta bila Soul Sister. Ena sama pozitiva v pesmi The Way to Your Heart.